جو ایشی ای یادی ده بیش بیشن دل وادس دا الله کوشی آج ای یادی ده چه دا یوش ای دا نیل اتو کودید ای یا نوی نیویورک سیتی هز آج جو ای یادی ده نوی ریل رود آج دا ایسی دی چه دا یوش ای دا کوی چه دا نیل اتو کودید جن ناکی جن دا انش بیه آج اید ای انا نشونا دا ال دیکوت ایلا Accordi binigi do ha patient del wobin that es nish da do le stane the mo yeji da shid e ya ha hol jis da ni go e de ya ya cha da has ala asto accordi 250,000 that's a patient del wo cha da jos e da bije da ni go hat o ya da has ne jo in le manhattan e a de a del wo don le long island jibel e kidi brooklyn queens go da e kon patient del woon dat je dan ek ho eeshi aje eid ean dat eeshnishn de dee benegi do chata do leel da nigo hat o eid